Gud har sänt sin straffdom över oss. Vi ska alla förgå i den svarta döden. Har du sett?